یوسف آزاد قوال اور ان کے ہم نواں کے گائے ابھی آپ نے یہ قوالی سنی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے۔

0: آدمی اور انسان فلم میں بہترین اداکاری کے لیے فیروز خان کو اپنی زندگی کا پہلا فلم فیئر ایوارڈ ملا بیسٹ ایکٹر ان سپورٹنگ رول۔ فیروز خان نے اپنا فلمی کریئر 1960 سے شروع کیا فلم دیدی کے ساتھ۔ 1975 تک کئی فلموں میں انہوں نے کام کیا، نام کیا۔ میں شادی کرنے چلا یہ فلم آئی تھی 1962 میں۔ اسی سال یعنی 1962 میں آئی تھی رپورٹر راجو۔
1: رات جھومتی، رات جھومتی، دل کو جھومتی، دل کو جھومتی۔

0: صدیوں کے پل لمحوں میں گزرے ہوں جیسے، سات رات گزر جاتی ہے ایسے، چلو وعدہ کریں کہ خواب میں نہ آئیں گے، ایک دوجے کا چین و قرار لوٹ آئیں گے، بچھڑ کے بھی نہ بچھڑیں گے یہ وعدہ رہا، آنکھوں میں بس ایک تصور سنبھال لیں، پیار کے موتیوں کو خواب بنا لیں، سو حسرتوں سے پوچھنا میرا کی جاؤ گے، ان کا وہ ایک ناز سے کہنا کہ ہاں چلے،
1: اور کچھ دیر ٹھہر